Sani da ba ba ga ri sa sa sa re ga ba ba da ni kun Dani sa ba da ni sa ma ba da ni sa da ba ba da ni sa re ga ba ba da ni sa da re ga ba ba da ni kun Da ba ba ga ri da ba ba ga ri da ba ba ga ri ba ma ga ri ma ga ri